nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji daldi dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xaj bi boko tamé door bis bu la gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam e di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko li seen lorangé di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yëk wi ñuy jaamu suñu wax ak mom du leen mëna tontu te itam yëk bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yoré kër ba paré top ko nak di fecc diko jam ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamuko njariñ la ñak jaamuko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

yalla del guenne azaka del saraxe de ci dimbali itam sa mbokki julit te itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fatte itam sa ciir ci aduna te modi war nga fe liggey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggey pour sen al-akhirah jak waye nekul keur go xamanteni keur guñu wara nopp lola ndax la rahata fi dunya wala najata minan nas aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de keur la go xamanteni dañ fe wara liggey pour ëlëk sa al-akhirah jak waye bu ko jappé keur ndax bis boko jappé keur rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ne inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna mune yalla amna ay jaamam yu am xel neena ñoom fasé nañu aduna ngir ragal fitnam fasé aduna nak ngir ragal fitnam modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan duggal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu bëgge jam ku ko top dana la duggal keur goorul wonu dugg su ko defé ñoom fasé nañu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitnay aduna ñu né ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamné aduna du keur néna ci leen ko jël rek def ko geej ñu né nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fu ñuy défé lu baax ñu nga fa et fu ñuy fexé lu baax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon e way gëm ñi bokku ci wa kër Moussa te itam mandar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir Qaruna neko wala tansa nasibaka min ad-dunya neko itam wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk na ngay rafetal di saraxé ci sa alal di ci jox nit ñi comme ni yalla rafetalé ci yow ndax yalla jox na la teranga yo xamanteni tay do taxaw mu ci buntu kër kenn ci banu Israël wala fenen difa jambar sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax yalla dimbali na la jox na la alal jo xamanteni lepp yomb na la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetalé jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al-fasad fi al-ard muniko itam bul wut muk ak yaq ci kaw suuf si te borom alal yi fek ñu ngi jël seen alal diko dépenser ci e yoon wudul wa yalla bëgg neena ñoom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci kaw suuf muniko kon nak bul wut muk ak yaq fi ci kaw suuf ndax lolu borom bi bëgg ko te itam sopp ko te itam e képp koy nit ko baax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bokk ci sa alal.

nag wa sonn nañu lool ndax nag wu jafé am la leen yàlla wax pour ñu wut ko. Ñu continuer di laaj yonent yàlla Moussa ne ko qaala ad'u lana rabbak yubayyin lana ma lawnuha, e waxal sa borom wax ko ne ko mu wax ñu mu leeralal ñu nag wi ban couleur lay yor. Xanaa demal dem leen rey nag, mënoon nañu dem rey waaye ñu ne ko nag wi lu muy doon. Mu ne leen nag wi du nekk nag wu màggat, du nekk itam nag wu tuuti ba mu ëpp, kon ci diggante bi lay yem. Mu ne leen itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel. Musa ne leen qaala innahu yaqulu innaha baqaratun safraa'u faaqicun lawnuha tasurru nnaadirin, mu ne leen yàlla nee na nag wi nag wu jaune lay nekk, te itam jaune bu rafet bu clair, jaune boo xamante ni bët bu ko xool, bët bu ko gis nee na sa xol bëkk, ndax rafetaay bu ëpp. Ndax dañu wax ne al aynu tasurru wa tuliu nnadar ila shay alxasan, ñu ne bët dana di bég te itam dana di xiirtal nee na xool lu rafet, maanaam toujours bët day bëgg di gis lu rafet. Yàlla ne leen kon nag wi bu mu nekk nag wu ñaaw na nekk nag wu jaune, te jaune ba nekk nekk jaune bu rafet. Moo tax Ali ibnu Abi Talib moom wax na ne man labisa na'lan safraa qalla hammuhu li anna allaha ta'ala yaqulu faaqicun lawnuha tasurru nnaadirin. Ali ibnu Abi Talib karama allahu wajhahu dafa wax ne couleur bi nga xamante ni moom la yàlla choisir ci nag wi, nee na ba wax ne couleur la boo xamante ni dafay bégal way xool ñi. Mu ne looloo tax moom choisir na moom aliyoon ne nit ñi daal bu ñuy solu nanu sol dàll yu jaune. Nee na ndax képp koo xamante ni nee na saxoo ngaa sol dàll yu jaune nee na say problème dafay wàññeeku. Waaw, ndax toujours sa xol day nekk ci mbégte ngir ne yàlla ba muy tànn couleuru nag nee na der bu jaune la tànn. Mu ne kon nag nga sol dàll bu jaune nee na loolu day wàññi njaqare, day wàññi itam ay problème. Waaye taxul banu Israel gàttañlu ci seen laaj, ba léegi ñu ngi continuer di laaj yonent yàlla Moussa. Ñu ne ko qaala ad'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya inna albaqarata tashabaha alayna wa inna insha allahu la muhtadun. Ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nag wi naka lay mel, ñun de nag wi lënt na ci ñun, xaw na compliqué ci ñun. Waaw, wax ko daal mu gën ko leeral, te insha allahu su ko leerale dananu gindeeku te danañu xam itam bu ñu demee ban nag la ñuy jënd. Qaala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha. Yonent yàlla Moussa ne leen borom bi nee na nag la woo xamante ni du nekk nag wu ñu sonnal ci liggéey, nag woo xamante ni day jeqi suuf si wala muy root, comme ni ko boo demee ci kaw gi da nga gis ay nag yoo xamante ni dañuy bay. Waaw, gis itam ay nag yoo xamante ni ñu ngi ci teen yi di root. Mu ne nag wi nag bu mu bay bu mu root. Mu ne itam musallamatun nag la woo xamante ni bari atun min al uyub, du am ay ayib. Waaw, du nekk nag wu làggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw. Déedéet la shiyata fiha. Waaw, boo demee ci ato moom dafa wax ne la shiyata fiha, mu ne laa ayiba fiha, maanaam nag la woo xamante ni du am benn ayib. Waaw, nag wu mucc ayib lay nekk, xam ne cër yëppay wér. Bi mu leen waxee lii nag qaalu al aana ji'ta bil haqq, ñu ne ko nag léegi nag wax nga dëgg gi, léegi nag xam nanu ban nag nga ñu wax. Waaw, léegi nag ci la nu dem nag pour wuti nag woowu. Waaye ñu ne li tax yàlla dëgëral ci ñoom ñoom ñoo dëgëral, ndax su fekkoonte ne baleen yàlla waxee dañu jóg rek

ben buhaba bu nek ci barap sangam suñu fa demé dañu atté te barap ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñi am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara séti nak dénga mam e buhaba bobu pour mu attelé ñu dawal seeni gawar bañu démé ba nga xamanteni son nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ñom ñep ñu jaxlé fuñu jëm sorina fuñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ñi ci jottono am ndox sax ci giir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañoo bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu té modi sen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciow li bari légui nak abdul muttalib ne len ñuy def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdul muttalib ne len kon li fi seuf mo di ne nanu gas kenn ku ci nek na gas bamelam tuddi ci xaar de su fekente ni kenn de na ci ñun ñadeewul suul waaw su ko defee ku ñëk de sa morom rek sa morom suul la ku ñëk de sa morom rek sa morom suul la lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé de na xamna ñeneen na fay jaar rek suul ko ñom ñepp ñu gas seeni bammel tok di xaar de ndax seen ndox jeexna te sonu nañu te fañu jëm sorina fofu nak lañu gas seeni bammel daal di tudd kenn ku ne di xaar sa de fofu nak la benn xalaat romboat ci xelu abdul muttalib mu daal di jóg ne leen ñun daal ay jaami yàlla leen te waru ñoo ñàkk yaakaar ci suñu borom te ñoo jóg rek rëppatal suñuy fas dem rek amaana du ñàkk ñu dox ba dajeeg barabu ndox su ko defee ñu naan ci moo gën ñu ñàkk yaakaar rek toog fii xéewalu yàlla yaatu na ba mu leen ko waxee nag ci leen ne ko ak kon nag ñu fagu ca leen fagoo waaye li gën a yéeme moo di ne mbir mu rëy dafa feeñ foofu bi ñu jotee ba fagu ba takkaat seeni gëléem ba war ñoom ñëpp ñu war abdul muttalib ne ay ca ba ko nekk rëppatal moom bi mu rëppatalee gëléemam ci tànku gëléemam yi ci la ndox balle ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balle ba ndox ma ballee nag nit ñëpp daal di mu yuuxu nit ñi ne leen taxaw leen ndox mu neex a ngi nii kat ci sama suufu ci sama suufu tànki gawar gi ci la balle kon ñëw leen ñu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam doon balle nit ñi wàññeeku loolu di kimtaan gu rëy loolu di kimtaan gu rëy ci ñoom ñoom ñëpp ñu daal di naan ñu ciy sangu ñu ciy duy seeni mbuus duy seeni mbuus foofu nag ba ñu naree continué nag pour dem ca buxaaba ba la ko nit ñi wax ne ko abdul muttalib ndox miy feeñ ci sa tànki gawar mooy juge bi ñu atte waaw tribunal bi ñu atte daal mooy ndox miy feeñ ci sa tànku gawar lii rek wane na ne yow yaa jagoo moom zamzam kon nag ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek coono bi te ñu àndaat ak yow wàññeeku zamzam daal yaa ko moom yaag say doom ak say sët loolu la góor gi wax ne nabcul furaati la daa markuubihi xakamun min baynihim acdalul xukkaami kullihini moo tax bi mu dellu see moom abdul muttalib commencé nag di gasteen bi te moo di zamzam te ca pind ba rek la yemoon
bamu gassé yamna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré bamu gënné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw do ma adam mom dafa bëgg alal ba fokk na né alaluko bind motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak leppam mom do ma adam motax lañu gisoon ci kimtan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu né ko nañu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci téen bi fogon né ni ndox rek lañuy gis mu continuer gas ba ñaari kewel genn kewel yi di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak taxna benen xolo jibat ni ñu ne ko nak kewel yi ñokay bok waaw man nañ la baye ten di waye kewel yi nak ñokay bok mu continuer wat gas gifte itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu mu gis ak jaasi yoyu ak mbubu kom yoyu amon na benn bour bu ñi wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñi wax sabu mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mu di ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoy la genné ci kaaba ga iñané ko wa makka dal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba paré nak masqué ten bi ba ken xamé wu ha lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib burum jikko la te ku bax la mune jaruko ay mbokki kessé waru ñu rayent légui nañu sé pex mbokki lolou nak insha Allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha Allah fa seen nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew seen mbokk seen xarit seen soppé cheikh ahmadou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmad samb ci seen émission kalimatul haqq.